ekelem gị na-asị gị nọọ n'oge ndị igbo nke ụbọchị taa, ụbọchị Satọde, abalị nke 16 n'ọnwa Mee afọ 2026. Ka m na-ekele gị bụ ka m na-ekelekwa ndị bunyere m oche, anamasị Ganiat Bello ya gazie gị na ndị otu gị, anamasị unu nwaka ngwalekwa ka anyị ga-esi wee nya ụgbọ nke taa dịka ọ na-adị kwa ụbọchị Satọde niile. Cheta na ozi ekele bụ ya ihe mbụ anyị ga-ebu ụzọ wee wetara gị taa, nke ga-akụrụ ọnụ ma ọkụ elekere mbụ nke ehihie. Anyị kọchara gị akụkọ ụwa n'elekere mbụ ahụ, anyị ga-agbapụ aka ahịa ma wetara gị oshibego, ya bụ ngwa ngwa oji nkeji iri na ise gafee elekere mbụ, oshibego ga-abịara gị. Ya bụ ozi oshibego ga-akụrụ ọnụ mgbe ọ ga-eji ọkara gafee elekere mbụ. Mgbe ahụ wetara gị ama egwuregwu nke ụbọchị taa, ama egwuregwu a ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-afọ nkeji iri na ise ka ọkụ elekere abụọ. Anyị agbapụ egwu dị iche iche, makwa wetara gị nke anyị kpọrọ akụkọ n'egwu matabire. Ya bụ akụkọ n'egwu ga-eduru anyị zi mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ kpọmkwem. Isi iyi nke ndụ ga-ebuzi ihe ikpeazụ anyị na gị ga-eji wee nọrịa n'ụbọchị taa bụ nke ọ ga-abụ anyị pịachie anyị apịachikọrọ ya n'oge ndị Igbo n'otu, ka ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme ọkwa ịhọla ya. Ya mere anụ marịọ gị hapụ igwe redio gị n'akara 92.9 ka ọ bụrụ ihe anyị kwuru ka anyị ga-emekọrịta ọnụ n'ụbọchị taa. Cheta na onye ndị gị na nke taa bụ Chinedochukwu. Ị ga na-anụkwa olu ndị ọzọ mgbe oge ya ruru. Naanị ihe m na-arịọ gị bụ gị hapụ redio gị n'akara 92.9 ka anyị mekọ ya ọnụ na nke taa, ka o nwee ike bara mụ na gị uru. O wee bụrụ ya, anyị ga-azọbazi ụkwụ n'ozi ekele bụ ihe mbụ anyị ga-ewetara gị n'oge ndị Igbo nke ụbọchị taa. Sonyere anyị.

0: Hancha all of them. Ozekele Eruola Mwaje Mea Nakara emekwala nke igbuo m chamfa ahụ maọbụ amụma nke bụ flash flash amụ maka Chukwu agam ewe iwe naanị kpọọ akpọ ọ bụ na ị nweghị kredit maọbụ nke ha na-akpọ kredit ehapụnụ biko ka ị nwee ike hapụ ịkpọbiri ndị ọzọ ụkwụ ọtụtụ ndị na-achọ isonye na ya bụ ihe omume. Helo, gịnị ọgụnụdụ ka m were nke anọ mperi ya bụ mistake ka ị mere n'akara 070-6316-1916. Hello?
1: Hello?
0: Kedụ onye na-akpọ? Onye?
1: Tobechukwu
0: si AJCT, eh? Kee ka ị mere? Anyị dị mma o ngwa gbapụ ya ọsọ kele mmadụ abụọ maọbụ atọ na-egbughị oge. Ọnụgo. Amio. Ma na-atụkwasị ya emen ya gazie dịkwaziere gị ndewo adị mma ọka bụ ozi ekele. Helo, onye na-akpọ? Ọya ka iji wee jiri ozi ọchị ndị ngwa chọrọ igbu anyị ebe a maka na ọchị a bụ ọchị ndị isi ala ngwa. Morris, hapụ ihe edere na moto, banye na moto ka ọ na-aga aga. Imeela. Ndewo. Amio. Amen. Ya gazie asịrị ya gazie.
1: Ekelekwa
0: akara 0706316 1916 ka ị ga-akpọ wee keta oke nke gị. Aga m agbapụ egwu dịka m na-eche akpọmoku gị, maka na ha ncha bọl of them, onweghị nke a ga-ahapụ wee na-eme nke ọzọ.

adị m ụta ka a ga-esi wee pịachie ya na nketa n'oge ozi ekele nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị nwetara anyị sonye na ihe kwuru ka ọ bụrụ ihe a na-eme, ekele m gị. Ọ bụkwanụ na m eruteghị gị aka, cheta na ọnụgbala taa echi bụ nta. Ya mere akọkwala anyị ọnụ ọjị, maka na anyị nyekwara gị ọjị. Chinedu Chukwu bụ aha m, na-ekele gị maka isonye anyị na nketa. Ya gazie.

0: abomma abomma ebe ka ono onoro di ka onoyi ikekwe obru na okru kwala asiri mapu na ututu a abomma kedu gi ehe gente ijiri nwayo etutu ko ihe nile nwere na eba sinula wepu
1: ya di mama kedu ko ihe mere na ututu a
0: onye ka ina ajo ihe mere onye ka ina ajo ọ bụrụ na ị nwere uche ị gaghị na-ajụ m ụdịdị ajụjụ a ihe ị ga na-ajụ mbụ ihe ị na-emeghị
1: aghọtaghị m ihe na-eme eme n'ụtụtụ a o kedu kwa nke bụ nkwakọrọ ngwongwo m pụọ pụọ gawazikwa n'ebe
0: o nke ahụ sokwu na ajụjụ m ị na-ajụ m abọmma abọmma ihe m kwuru bụ gị kwakọrọ ngwongwo gị pụọ n'ụlọ m ọ masị gị ị lụọ be nne na nna gị ọ masịkwanụ gị ị kwakọrọ lawa n'otu ọhịa arụrụ m na ohere dị n'ọtụtụ ọhịa maka ndị dị ka gị
1: dị m ọma gịnị na-emezi eme kọrọna m ihe na-eme ọ bụ aka ekpe ka ijiri teta ụra
0: ọ bụ gị jiri aka ekpe teta ụra gị nwa bụ agbọ mma bụ onye jiri aka ekpe teta ụra achọghịzi m ịhụ gị n'ụlọ a biko bụrụ m n'ụlọ m alụchala m anaghị m alụzi gị
1: isi na gịnị mere
0: asị m na m alụchaala lakwuru ndị nwe gị
1: eziokwu n'ụdị na ọ bụ na m enyi ka mụ na gị nọ na-eme kemgbe afọ iri na atọ ọ ga-eji bụ iteta n'ụtụtụ ekwughịekwa ka ya ka isi m kwakọrọ lawa
0: ihe m jikwa ekwu ya otu a bụ na achọghị m ka m ebo m ebubo igbu ọchụ maka m jiri iwe bie gị aka achọ gị achọ
1: enweghị ebe m na-aga
0: baa n'ime ụlọ ozugbo ozugbo bụkọrọ ngwongwo gị ị nọrọ n'ụlọ a ruo ehihie ihe ọ bụla mere gị aka m adịghị ya
1: hapụ m aka hapụ m aka o hapụ m aka n'ahụ

otu m siri mee ihe a ụnya atọgbuola m. Onye ahụ bụ ka a gbara m. Ọ bụrụ na m nọrọ na-eme anya ụra dịka m na-eme kemgbe, okwu a ga-adịkwa otu ọ dị. Ugbu a nkịta ara mụ na ya nọ n'ụlọ kamgbe kwakọrọla pụọ, aga m ejezi nwayọọ hazie ihe niile nke ọma. Amaghị m ihe bụ buru m gawa n'ebe ụgbọgbọ mma bụ mgbe Eke nọ na mbụ. Ọ bụghị mma ka ọ mara ịkpọrọ gị ihe mgbe ụfọdụ ọ kpa agwa, ọ dị gị ka gị gbahapụ ya laa. Ewepụ agbọ mma, otele m gara aga kpalata chiichi mụ ya na-ayị kamgbe. Ihe m ga-eme ugbu a bụ ịga mee ego n'isi chiichi. Chee! Chiichi chapụrụ achapụ, nwa dị ọkọ, nwa dị sam.

0: Ikerion. Ikerion. Ikerion. Ikerion. Kidisi nke mkpu n'akụkụ gị kamgbe ị maghị na mkpu. Mkpọwakwuo gị oku, ị naghị aza. Nọrọ na-ele anya naanị otu akụkụ.
1: Ụbaka nwanne m ewulere m iwe.
0: Gịnị na-emezi? Aka efetaburu m n'ụtụtụ, ọ bụrụ na ị pụtabeghị. Ọ gbagbojuo m anya ihe mere na ị pụtabeghị ahịa ruo elekere asatọ nke ụtụtụ.
1: Ọ na-abụbu m n'ụka nwoke ọbụla na-ekwu na ịlara ụlọ ya anaghị agụ ya agụ. Ọ dị m ka ọ bụ mkpueri ka ụdị nwoke ahụ na-ekwu. Ihe a bụ eziokwu. Esola nhụ ụdịdị ihe ahụ.
0: Na chi chi gị ọ bụ? Kedizi nke o mere? N'ogologo oge niile gị na-agbọ mma biri, anụghị nke sụrụ ụdịdị asụsụ ahụ. Ọ bụrụ ugbu a gị na chi chi malitere ibi.
1: Nwanne m ahụsiela m anya. Ị makwa na ebilitere m n'ụtụtụ a wee kwadocha. Ọ bụrụ na chi chi ka na-arahụ ụra ka elekere asatọ nke ụtụtụ na-akụ. A gwara m ya gaa sikwara m nri. O were sị m na m na-enye ya nsogbu. Ka aka na-ekwu, ọ sị m gaa jiri aka m sikwara nri. Ọ bụrụ na m agaghị enwe ndidi ruo mgbe o bilitere ma ọ bụ mụ buru ọnụ gawa ya. Ihe a wee gbaa m n'isi ka anụ. Gịnị ka ị na-achị?
0: Ọ gbara gị n'isi ka aṅụ. Ụbọchị ọzọ ọ ga-agba gị gba n'isi ma na ntị dị ka akpị.
1: Ụbaka, ị na-achịzi m ọchị?
0: Ehe, gịnị mere na m agaghị achị gị ọchị? Ikerion, gịnị mere na m agaghị achị gị ọchị? Ọkwa gwara m gị agwa. Oge ị na-achọ ịchụpụ agbọ mma, ọkwa gwara m gị anwakwara ya. Isi nhapụ gị, ee na-eme ihe ị na-eme. Na o meela agadi, na ị chọrọ nwa cheri koko, nwa dị ọkụ. Ugbu a, ị lọtala na nwa dị ọkụ, ọ na-atasa gị mmiri ọkụ n'isi, ị na-eti mkpu.
1: Ụba were nwayọ. Tụnyere m aro ihe m ga-eme. Ọ kwa na ezigbo enyi m ka ị bụ.
0: O, mụ tụnyere gị aro. Ngwa gị ntị. Ị ga-achọ ụmụ agbọghọ dịka chi chi, ihe dịka abụọ ma ọ bụ atọ. Lọta tinyekwuoro ya ka ha wee mụnye ụlọ gị niile ọkụ.
1: Hịa! Ụba! Kedụzi gị kisi ekwu ekwu?
0: Biko, hapụ m aka ka m gaa mee ihe dị mkpa. Eche m na iji okwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ udo, i jiri nwayọ chụpụ osochi egwu ahụ i dobere n'ụlọ. Gakwalata ọgbọ mma. Ọ gụchala ihe m na-agwa gị o. Ka emesịa ike rịọ.
2: A na-eshi ka ọ na-eshi. A na-eshi.
3: Oshibego nke taa akụrụla ọnụ. Ndị nụrụ olu ha bụ ndị a. Ikeri ọnwụ, Eric Ilechukwu, Agbọmma Eberokwu, Chichi Ọdịmara Okegbu, Ụbaka Nnamdi Ezeokoye. Nnamdi Ezeokoye bụ ya dere ma hazie Oshibego Igere. Cheta na ọ bụ n'oge ndị Igbo nke Bond FM 92.9 dị na Lagos ka o siri bịara gị. Isiokwu ahụ ị gere taa bụ nke anyị kpọrọ Ihe Eji Agba na Ntị. Ọ bụrụ na chi soro kwuo, ọgbara ọhụụ Oshibego ga-adịkwa otu ugbu a n'izu ụka ọzọ. Maka ịdebata ejije nke gị, isoro mee ya maọbụ inye ya nkwado ego, ngwa kpọọ akara 08024093875. Ọzọkwa 08024093875. Ndeewo maka ige ntị.

0: có thấy cảm trộn cảm đâu quá hay ngoài bạch trạng ấy
1: ôi yêu trạng ấy yêu cha
0: mà cái nào cũng nói gì đủ khi à thua na cả
1: ha gì vậy
0: chú cái tay bê gom nhám vô
1: ôn em cái gom em phun nước vào ai nó mẹ nó phun mẹ nó
0: ôm
1: cái gom dùng cái phải tóc bạc
0: bám
1: nó bé nãy em nói quan ai số ai phun nước sốt chín cái gom dùng cái cả ai anh số cái đồ bê tông này gieo dạ cái gom nó vô vậy à mà cái số bốc quẹt bám mít ta mà cái nó bên này bám mít ta hè đi chơi phải chín cái gom ai yêu cái
0: aboko abalo ku bien ku ku de a
1: ndiji hune mentine ya muzo kayelo
0: ndego
1: na agushi na he na chine ka po ho ku kayelo
0: why
1: no one dey where ya funu yin ke wa bejigbe
0: bam
1: ba she shiji to da ro to da je i ai no ho na ku ko wa ye funa elisha bejigbe ne ju ku ne ju na why no we me ho oda he obu no wo me kata bijwe ka tanke na buge akugo ga kwa ga fo ho isi chwe
0: oku de a oku de a
2: ema ni ho zo waya epuko nso wefute dokwa ya maka anyi meru anya ruwaya eka bu no nwanyi no ne akwukwo nso mere ka anyi rota na ohu ikwa nga Elisha kwa bata abe ni ovu zo jeku wo didi ni
0: yo
2: shi anya ne kwe ne kwe
0: de gosi ne abu nwanyi na eri gele di isi
2: oka
0: na ba ihu egu mbego wa
1: na ba ne he no nya wa bo ni na ewe beta ego no uno
2: oka na kwegu le shi anya ne kwe ne kwe nipo ihe ihe nya neche ha mepo odoyi nya na nya meji enye yiama aro hatare bi ihe ha mewele maka na ihe na akpụta esemokwu wo onu bona nwa na nwere ike chọ igbachafuta ogbachafuta chiri nya na arụ ọrụ ọrụ Jizọs maka na nya ga na arụ ọrụ Jizọs onye ga na eruwe di enye ishi onye ga na eme ihe di enye ishi la ni ofu ndị Jizọs ụzọ shi na ọbụ Jizọs Jizọs ohun mgbe Jizọs jiri bụrụ onye na-etise ezinụlọ maọbụ bụrụ onye na-emebi ihe kama Jizọs bụ onye na-emeji ihe emeji maka na omume ụmụ nwanyị ụfọdụ maka na anyị na-eme anya ụmụ nwanyị nọ gbaso Jizọs weru ihe
0: chekwere ọbụkwa na ha gbasori ya ha na-eso maka esi na ha gbasori ya ọ dịka ọ bụ na ọ ha nwara achụ ya na-aga nọ na ha na-eso ụzọ ya
2: ha na-eso ụzọ onye maka nghọta ha nwere
0: ihe ọma o meere ha
2: maka na onwe gaghị ihe ọma karịrị mgbaghara njọ na ịnapụta mmadụ na n'ofu anyị bụ nye njọ ụmụ nwaanyị nụwa ihu na ọ bụ ịkwanye na ha na-eso ụzọ Jizọs enye aka were ihe ha nwere arụ ọrụ na ha na-eji ha kwụọ na di ha maara nka ha nọ di ha bụ ihe shịrị ha unu ihe eme ọhụrụ na-eme anyị ihe eme ọhụrụ anyị na-eme
0: ka anyị nọ
2: na ha kwụ unu na-ajị nku achịkwa na ha nọ ya na ihe nji ekwule ebe nọ ụfọdụ n'ime anyị bụ ụmụ nwaanyị na shinọ Jizọs anyị ewere akpụsaba anyị were emebi isi ihe dị eka ọ bụ nya bụ ihe akwụkwọ nsọ kụziela anyị nọ nka na nwụ anyị gị ya na gị bụ onye na-ege m ntị anyị shinọ ị makwara asị esiọ n'igwe ịmahụghị asị esiọ n'ana ka ị ghọta na okwu Chineke bụkwa na ihe ọbịala bụ gịnị mkpokobe
3: nwanne m nwaanyị ihe ikwu bụkwa eziokwu maka na o nwere ihe ọzọ m chọpụtara na ụmụ nwaanyị niile anyị ji maa atọ ihe m chọpụtara bụ na ha na Chineke ha na Jizọs ọ bụkwa maka nwaanyị Shunem ya na Chineke enwewo ezigbote mmekọrịta ha mawo Chukwu maa n'eziokwu n'ime mmụọ mata ọyị ọyị Chineke emewo ihe n'ndụ ha ọ dị ha ka ndị eke ka ama egosi ịhụnanya nwere ibe Chineke nọ o wee bụrụ ọrụ niile ha na-arụ bụ ngosi ịhụnanya ha nwere ibe Jizọs nọ maka na hụ ọnwụ nọ ihe anyị na-ahụ bụ na ụmụ nwaanyị jụrụ ibe niile ọrụ a na-arụ Chukwu dịkwa ka ọ bịa karịa mana mmadụ ole na ole bụ ndị nwere ezi mmekọrịta mmadụ ole na ole ndị ụmụ nwaanyị niile na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ụka niile onye bụ ndị kachasị na ha na Jizọs enwewo ezi mmekọrịta na ha nabatawo Jizọs ghọta ihe bụ na mmadụ abụọ onye amụrụ ọzọ ketekwana ịrụrụ rie ketekwana nwere ezi mmekọrịta ihe ọrụ ọbụla ịnụkwarụ anaghị afụta n'ịhụnanya ọ naghị abụ ọrụ Chineke ka ahụ ọchị eyiwo n'ọnwa m na-arụ anyị kwesịrị itinye ọnwụ n'uche
0: okwu dị ya n'ọnya nwa ka a naghị ekwu okwu ketekwana ife anyị na-ekwu okwu ụmụ nwaanyị wepụtara onwe ha na ndị ọzọ a na-akpọrọ afa bụkwa ụmụ nwaanyị kwa wee na-eso onye nwaanyị na-akwado onye eje n'obodo n'obodo ma afụ na ihe oyi eri n'ọmanyị. A na-ekwu maka Jizọs, ihe njikwuje na-alụ ya aka bụ na ọ na-asị na ya na-ekwu onye ihe na-asọ ekwu ozu ọ na-asọ ka ya. Mgbe ịnabata Jizọs, ọkwa mmadụ iri na ịbụọ ndị ọzọ ka ịnabata kwuru ka ụmụ nwaanyị anọ ihe a na-eme doruko anya. Ife na-esi na-arụ ha na-apụ ịdị na-egosi na nletụta a na-emete Jizọs na ọ bara uru ya ka a na-akọwatara anya ebe a. Bapa abụrụ ndị otu wat maọbụ ndị na-agba chachacha na ife a na-eme doruko anya na okwu ọba kwenyere n'ime Jizọs na ọba kwenyere ya ọfụma na ebukwa ndị ọ na-abụ ha nyochie ebe enyepụta ọfụma maa na onye a na-akpọ onye ezi nke Chineke bụ eziokwu onye ezi nke Chineke. Ife anyị na-ekwu bụ mgbe ị na-asị na ị na-enye aka makwara onye ị na-enyere aka ka ọkwa dịwa gud n'ile onye ọzụ nke Chineke melukwa anya meluo anya maka na a na-ekwu na ngwe onye mmadụ amadụ amaghị na-agwa n'ala jikwalụ nwayọ ọzọ dị ka ibie na ụmụ nwaanyị ndị a nụwakwa ndị na-eri obi n'isi dịka nwanna anyị nwaanyị kwutere mgbe ọ na-ekwu nke ya. Ọ bụrụ ịbịa n'ụlọ ụka ị na-achọ onye sụchara echi akụkọ nke mma onye yi akwa ka nke mma ị na-achọ nke ka nke a na-eme na onye nke ga-eme ihe tupu n'aka ọkwa ya rịngị ga a na-akpọ dị ya kedu nke kacha mkpa ihe a nụwa nke Dubai ka nke si Malaysia kedu nke na-ewu na onye ka a na-ekwu okwu ya. Ụmụ anyị ndị a nụwa bụ ndị mmadụ ha bịara ịchọ ihe Chineke wee were ike Chineke na-elụta wee were na-achụ aja Chineke imelụ m mma a ga-egosikwa niile dị mma. Chetakwuo na ihe anyị na-ekwu maka nwaanyị ọdọkọsọ nwaanyị ma nwoke ọ bụrụ na Chineke egosi onye dị mma gụnwa gosikwa onye dị mma Chineke na-etisi efi ya. Ọ bụrụ ụtụtụ ị naba ebe na-azụ draft idu ha ụmụaka ka abịa chọọch ihe ebe ga na-agba bọọlụ gosikwa na ihe Chineke mere gị na ọ dị gị mma tupu etisi efi ya na ka isi enyere ya aka ka ọrụ gị nnọọ ka Chineke na onye gọzie gị na gọzie njem dị na-ekwu okwu n'aha Jizọs.
3: Amen.